0: केवुदी रंगीली तरती दे वसनीक स्रोती
1: मैं छेवें पातशाह ने कलिया है तो यह घोड़े जोड़े गुरु छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों में भेंट करने वास्ते जा रहे थे काबल की संगत मसंद जा रहे सन तख्त भक्तमल और तारा चंद वह घोड़े छेवें पातशाह के चरणों में जा रहे सन लेकिन इतों के बादशाह शाहजहां के हुक्मरान और सिपाहियों ने वह घोड़े काबू कर रहे हैं शाहजहां को पहुंचा देते हैं मैं वह घोड़े छेवें पातशाह के चरणों में पहुंचाने चाहना उस जीवन नाम के सिख ने सुनिया कह लगा बाबा बिधि चंद भाई मैनू जापदा भी यह कम कर नहीं सके यह कम असंभव है सचमुच असंभव शब्द है जोड़ा ये अर्थ बड़े गंभीर ने नपोलियन नाम का जरनैल दुनिया का जेतू जरनैल एक गल कह कहना जोड़ा असंभव शब्द है वह मूर्खा की डिक्शनरी में लभद वह कहना इंपॉसिबल वर्ल्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल तो एक होर अंग्रेज विद्वान का कथन है वह कहना नसैसिटी का मदर ऑफ इनवेंशन लोड कार भी मां है जे कुछ प्राप्त करना हो ब्योत मनुख के दिमाग में निकल हूं बाबा बिधि चंद सोच रहा कि मैं चलिया हाँ जिस मकसद वास्ते जिस काम को करने वास्ते उन्होंने कोई ब्योत बनानी पैगी किमें होवगा किले में दाखिल किमें लैके जावगा घोड़े सियाने कहने भी गल्ला कहनिया सौखिया हो पूरी करने वास्ते मनुख को कई बार पूरा जीवन ये लेखे लाना पच्ची अटारा मारनिया बड़िया सौखिया हो जिथे मर्जी मनुख अपनी जबान में आ रहा जे धर्म की सेवा वास्ते अपना उद्यम करते हैं उन्होंने कई बार अपने परिवार का बलिदान भी अपनी की गलू निभाने वास्ते देना पे नाले कोई ताकत भी आम नहीं खास ताकत है शाहजहां बादशाह उसका जीवन ब्यौरा पढ़ते उन्हें हंकार की तर्जमानी करने वास्ते उन्हें हंकार को पढ़ने वास्ते सानू इस प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा उसके मन में हंकार कि यह वक्री गल है तो हंकार टुट गया आखिर में जा उन्हें अपने आखिरी साल आगरे की कैद में बिताए इतों तक पानी तो भी प्यासा मरिया विवाद की गल है लेकिन जो मनुख को ताकत होंगी है गल तो उदों नहीं है कि मनुख किस तरीके सोचे हार जाने तो बाद सारे अधीन की कबूल लिया करते आओ शाहजहां के हंकार का एक पहलू वेखिए यह शाहजहां के नाल टक्कर लैण वास्ते बाबा बिधि चंद यह निगरानी ने थले घोड़े लैण वास्ते गुरु नानक की भेटा लैण वास्ते किसी बहादुरी का कम करेगा इस गल का केवल अनुमान लाया जा सकता है अनुभव किया जा सकता है एडी वड्डी ताकत के नाल टक्कर है प्रमाण है शाहजहां की जिंदगी विचों एक बारी दिल्ली की एक सड़क से रथ बगी भी सवार होकर शाहजहां जा रहा सवेर में तो दूजे बंदे सड़क के किनारे उत्ते कुछ सिख बाणी पढ़ता जा रहा अमृत वेला सवेर वेला सिख ने बाणी पढ़ी नजर आपसी जेकर सुल्ताना का हो कराएगा दरमंदर भिख ना पाएगा यह लाइना यह शब्द यह बाणी शाहजहां के कदम पै गई सिख बाणी पढ़ता पढ़ता अगले रस्ते से जा रहा दूजी साइड उत्ते जा रहा शाहजहां की बगी एक पासे जा रही अज वर्गी दिल्ली नहीं सी अज वर्गी सड़क नहीं सन अज वर्गी साधन नहीं सन किन्ने साल पुरातन गल है जब शाहजहां के कदम में यह गल पई कह लगा अपने रथ बगी चलाने वाले नूं रोक दिओ रथ बगी रुक रोक दी गई अहलकारा नाल दे साथियों पुछया बादशाह सलामत की आखना चाह रहे शाहजहां कह लगा इतों कोई सिख बाणी पढ़ना जा रहा है कोई कलमा पढ़ना जा रहा है कोई सिख अपनी जबान में कुछ गाँवा जा रहा गुण गाँवा जा रहा उस बंदे नूं मेरे कोल लैके वो की पढ़ रहा सर उसने सिपाही उस सिख नूं फड़िया रथ वर्गी ने नेड़े लै शाहजहां के सामने वह सिख लोटा है तो शाहजहां कह लगा भी तू हुणे कुछ इतों गुजरता पढ़ना जा रहा गुड़गुनाउंदा जा रहा वो की गल सी जरा तू मेरी रथ वर्गी के कोल की गुजर लगा तेरी जबान में आई थी गल की थी सिख ने आख्या बादशाह सलामत मैं ते अपने पातशाह की बाणी का जाप करता जा रहा कहना जी बाणी इतों पढ़ना जा रहा वो बाणी मैंने सुना भी बाणी की थी तेरे गुरु की बाणी मैनू गलत लगी सिख ने बड़ी अधीनगी आख्या बादशाह सलामत यह अलाही बाणी है दरगाही बाणी है यह सच सी सच है तो सच रहे इसको कोई चकरा नहीं सकिया हां जदों मैं अपनी रातमिकी ने रातमकी के कोल गुजरिया तो मैं यह बाणी की चुप पड़ी सी नजर अपठी जे करें سلطانہ کا ہو کرائے گا در مندر پیچھے نہ پائے گا. بادشاہ جی تیری نظر پکی ہو جائے بادشاہ لوگ تا ہی بن جاتے ہیں تو انہوں نے منگی ہوئی تو پیخ نہیں دینی. جب شاہجہاں نے دوبارہ یہ گل سنیا فرمے نال جا رہا کہنے لگا سکھا تو بھی جھوٹا ہے تیرا گرو بھی جھوٹا ہے گرو کی بانی بھی جھوٹی ہے کہ ہو سکتا ہے میں دلی کا بادشاہ ہاں اور یہ تو ہو سکتا بھی میرے کو کوئی راج گدی کھول دے میرا راج تو جا سکتا ہے میری تھان سے تختے تو اس سے کوئی ہور بیٹھ سکتا ہے پر ایک نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کاہی بن جا میرے کو ہیرے موتی سونا چاندی جوہرا کانسے کی کمی نہیں. جی اج بھی میری بادشاہی چلی جائے تو میری آن والی پوشتوں نے جڑی بڑے آرام نہ روٹی کھا سکتی ہیں میں اتنا سنمان ہاں میرے محل میرے خزانے میں ہیرے کی کوئی گھاٹ نہیں. اس کر کے تیرا گرو بھی ٹوٹا ہے تو بھی ٹوٹا ہے گرو کی بانی بھی ٹوٹی ہے. سکھ نے بڑی ادیرگی نہ آ کے بادشاہ سلامت میرا بھروسہ ہے میرا عقیدہ ہے میرا گرو بھی سچا ہے گرو کا سکھ بھی سچا ہے تو گرو کی بانی تو سچی ہے کیونکہ ترکی بانی ہے یہ کسی کا کوئی اپنا رلیما نہیں. شاہجہاں کہنے لگا نہیں ایسی جھوٹی بانی سے میں وشواس نہیں کرا سماں بدلے حالات بدلے. وہ شاہجہاں جہاں دلی کے تخت سے تختے کا اس سے بیٹھتا بیٹھتا سی اج وہ اپنے پتر نے انہوں قید کر لے قید کر کے آگرے کی جیل میں بند کر دیا بند ہے. کئی بار چٹیاں لکھتا اپنے پتر رنگ دیو کہنے لگا بیٹا مینو گھٹو گھٹ پینے لئی پانی تے پورا دے دیا کر. ویکھو بادشاہ لوگ جدو تقدیر میں تبدیلی آئی ہے جہے کہتے سن بانی جھوٹھی ہے گرو جھوٹ ہے وہ جیون کا پہلو ویکھو. آپ جس اتحاد کی گل کریں وہ جیون کا جلاؤ سی سکھر سی لیکن یہ نہیں سی پتا میرا جیون کی ہوگا میرا انت کی ہوگی. یہ من میں اوکار سے کہنے لگا میں جو کچھ ہاں کون میرے کو زبردستی والے گھوڑے کھو کے لے جائے. آگرے کے قلعے جیل میں بیٹھا چٹیاں لکھتا اپنے پتر رنگ دیو نو بیٹا مینو پینے جوگا پانی دے دے دیا کر. اپنے اہلکار کہ آخر میں ہندوستان کا بادشاہ رہا تو تیرا میں باپ ہاں ابا ہاں. تو اورنگزیب نے جواب لکھا کہنے لگا بابا ابا جان تو بادشاہ تو غلام سے بن گیا لیکن تیرے وچ حکم کرنی جی طاقت ہے چٹیاں لکھن کی طاقت ہے وہ مری نہیں. ابا جان میرے کو اتنا ٹائم نہیں بھی میں تیری چٹیاں پڑھ سکوں تیرے کو بڑا ٹائم ہے چٹیاں لکھنے واسطے میرے کو ٹائم نہیں کہ تیری میں چٹھی بھی پڑھ سکوں. رہی گل پانی دی جیڑی سیائی گھر میرے چٹیاں لکھنا تو یہ سیائی پی پی کے اپنی پیاس بجا لیا تھا. میرے کو پانی دیا بوندا نہیں میں خراب نہیں کرنی چاہتا تینو پانی دیا بوندا دے. اتنے وقت نہیں عید کا دن آ رہا سی اورنگزیب دے سامنے پھر انہیں تجویز رکھی سنیہا بھیجا اے میرے پتر اے میرے پتر میری جی سوچ ہے عید کے دن مسلمان مسلمانوں تحفے دے دیں مینو کوئی تحفہ بھیج. اورنگزیب نے جب اپنے ابے کی یہ گل سنی کہنے لگا ہسیا کہنے لگا ابا جان بادشاہی تو تیری میں کھو لئی لیکن تیرے من میں تحفے لین کی عادت نہیں گئی یقین میں تینوں کیسا تحفہ دیا. یاد رکھنا اپنا ٹاپ کے چل رہا ہے شاہجہاں کہہ رہا سی بانی جھوٹی ہے گرو جھوٹا جھوٹا ہے. گربانی کہہ رہی سی نظر اپٹھی جے کرے سلطانہ کا ہو کرائیں دا در منگڑ پکھ نہ پائیں. حالات پر نے کروٹ لئی کہہ رہا بیٹا مینوں کئی عید دے دن تحفہ دے رہی تے اورنگزیب فکر آ کے سی ابا جان ایسا تحفہ دیا گا تو یاد رکھے گا میرے تحفے نو ویکھ ویکھ کے نہ ہسے گا نہ روے گا ٹکرا مار مار کے اپنے جیون دان کرنا جتن کرا گا میں تینوں ایسا تحفہ دیا. عید آئی تو اورنگزیب نے اپنے وڈے برا دارا شکو نو جیل وچوں کڈیا اور سر قتل کیتا قلم کیتا تھالی وچ رکھیا اپنے وڈے برا دا سر رومال نال کڈیا کٹیا تو اپنے اہلکار لے کے اپنے ماں باپ کی اس جیل کے سامنے چلا گیا جس کے سلاخا نے پچھے شاہجہاں قید کر. شاہجہاں نے جیل میں بیٹھیا سوچیا قید میں ویکیا میرا پتر تحفہ لے کے آ بڑا قیمتی رمال دیتا ہے. شاہجہاں اپنے من میں چتم رہے پتا نہیں کی تحفہ ہوے گا ہالے تحفہ ویکیا نہیں تو من میں شیشا لینا ہے شاباش پتر کی ہوا جی تم میری گدی کھو لے گی ہے لیکن تو میرا لائق پتر ہے جڑا عید دے دن اپنے پیو نو اپنے ابے نو یاد کرے. پولیس کہتا ہے تانیت اپنے اندر مسکراؤں ہے، ابا جان جرا تحفے کے درشن سے کرنا ہے، کھلیا کہہ کا دروازہ، اورنگزیب والوں دیتی ہوئی یہ پیچ شاہ جہاں نے اپنے ہاتھوں میں پھڑی، جدو رومال چک کے دیکھا اپنے بڑے پتر دارا شورا سر عید دیکھی، وہ شاہ جہاں گش کھا کے ترتیب سے ڈگ گیا، کھڑکڑا کے اورنگزیب ہسیا چلا گیا، اتنے وقت نہیں ہوئی ہور اگے چلا گیا، کہہ لگا میرے باپ نو میں دلیل کر رہے کہ تختے تاؤس سے بیٹھ کے اسلام کا دھار نہیں بن رہا سی، حکم دے دیتا میرا ابا میرا پیو پیو دلی تو لاہور تک تر کے سفر کرے گا، یہ دونوں ہاتھوں نو ہتھڑیاں لگیاں ہون گیاں، دونوں پیروں نو بیڑیاں ہون گیاں، کدے یہ اہلکار کے سپاہی تو دے سن سلاما ہو گیا سن، اج جب دلی تو لاہور تک کا سفر پیدل طے کرے گا یہ پتا لگ جائے گا غلامی کی ہوتی ہے کہ ماری سوچ اسلام کے وروی سوچ کا حشر کی ہوں، شاہ جہان اپنے ہاتھوں آکڑیاں لگی ہوئی پیروں بےڑیاں لگی ہوئی تریا دلی سے، جب عرب کیتے ہیں اپنی سفر کی یاترا، اورنگزیب نے شاہی فرمان کیا میرا باپ یہ جیتی روڈ تو آ رہا ہے، جی کسی نے منگنی یہ پیک دیتی ہے میں انہوں سمیت پروار کو پیس دیا، میرا باپ جی کسی تو کچھ کھان واسطے منگے یہ کھان واسطے دینا نہیں، یہ پیک منگن کے بھی قابل نہیں، شاہ جہان ٹھوکرا سانجا ہاتھوں آکڑیاں لگی ہوئی نے تریا جا رہے ہیں جی ٹی روڈ کے لوگوں کو دونوں ہاتھ اج کم کے منگ رہے مینو کچھ کھانوں دے دے، لوگ بادشاہ اورنگزیب کے حکم تو ڈرتے مارے یہ کچھ نہیں دے، شاہ جہان کوڑیاں بھر رہے ہو کے گوڈیاں بھر رہے ہو کے جی میں پشو کھا چکتے ہیں، یہ جی ٹی روڈ جی دلی تو لاہور وال جاتی ہے جی ٹی روڈ کے کنارے سے یہ چھولیاں دیا ٹانٹا کھانا ویسے جائے، لوگوں اونچی آواز کی نسو لوگوں گرو نانک جی بانی سچ سچ ہے، گرو نانک کا وچار سچ ہے، گرو نانک کی سکھی سچ ہے، کدے کہنا سی گرو جھوٹا ہے گرو کی سکھی جھوٹھی ہے بانی جھوٹھی ہے، لیکن جب ہلکا چکا اپنی زبان میں کہنے واسطے مجبور ہو گیا گرو سچا ہے بانی سچی ہے، کیونکہ بانی نے کہہ دیتا سی نظر آ پٹھی جے کرے سلطانہ کا ہو کرائے گا در منگن پکھ نہ پائے، نہیں دیتی گی منگ بھی تھی، اج وہ شاہ جہان اپنے شاہی جلاب سے وہ سوچ رہا ہے گرو نانک اور سیوا پیروکار، گرو ہرگوبند سیوا روپ میرے کو کھے کھوئے گا، یہ کھوڑے یہ دروار سے گلواد میرے قابو میں رہے ہوں، بابا بدھی چند سیوے پاتشاہ کی آگیا لے کے شیر بار لے کے پہنچیا ہوا لاہور، جیو نان دے سکھ وچ راتا گزار دے تے جو جو دن گزرنے نے سوچنا میں کی کراں، بیٹھنے واسطے نہیں آیا کچھ کرنا پے گا، اخیر من وچ سوچ نکلی میں ڈاہی دی شکل وچ اپنی پلاننگ نوں نیپرے چڑھن واسطے اُدم کراں، وہ ویکھدا ہے قلعے دے دروازے اگے راوی دریا دے کنارے اتنے کچھ ڈاہی کھا کھود کے لیاؤندے نے، جڑے جڑے اپنے کار دیاں پنڈاں نوں سامنے ٹھیریاں لا لیندے نے، سویرے اس قلعے کا دروگا سنگے سن ان کوڑیاں واسطے ایک آخری دن واسطے آنے نیڑے جان واسطے ساری واقفیت حاصل کرنے واسطے، بھی جی بابا بدھی چند ایک کسیارا بن رہا ہے لیا رمبا اس جیون نان ایسے کھولو اور اپنی پلان نیپرے جان واسطے کی کچھ کیتا ہے، آؤ آخری کبتا میرے قاضی ساتھی اج دے دیوان دی آپ سبتا نے سامنے یوں کہنا رہے